Jehoshaphat ekai se mumma anyoto foni nienim na nyuma awutu yeni se wundi nyamya ye na ne humo bro et

mfano wako tu. Na ya usewa nida suo nyinasi. Wabaruma vio kwa wabra kumwa. Vya nipa ya ye yeno. Udo umu tisabe mwesu sufrena. Wabamwa ebe ye ye. Misisa awamwa. Ebe ye ye.

ya basa enyama papa bi wo yasimu na sume kwa de bi to make me sada eka sabida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chede papa pa nyenye ya penina free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ashosha na ube hunu wo baba obebe wo wo yo nyankopo sasuni ni suban sote.

Ghana Ghanase. Eh, nyo ba moto. Enyu mu ekopa bi o. Oh, yetu wa ma fain. Ebe tu ami tisika to mi nyam twini enyum. Enyum bia ye me de.

Ebe sabi maati ase ase. Se wa hu ni Yesu a me so me hu ni Yesu. Ba wo Yesu ni bra me so me fa ni Yesu ni mra ni emom ni enka kye se aseda ene dia. Ebe sabi maati ase ase. Se a 2 years ni ni 1.5 years. Ama ni ase tiri ama fu me wura mu no. One day pa na wo kom Yesu. Na one day pa na Yesu Kristo me nje nkwa. Se wa bra kwa aya bra hu ni pa nyina to agu so e ka wa. E me bibia ha wo. Aye ye na. Ojana, aye ye duana. Ojana, don't give up. Men fi wo bia. Sawi awurade. Na wo nyankopon no nka so wo beku wani maseda. Wa ne ka ye. Wo bi tumi koto anwo menyame. Wo bi tumi se wo menyame. Di awurade aka fa ho no. Do your homework. Do your one work. Na sawi yo wadi ya. Enu anu no, wo nyamba koso no nyapam. Na nyani ba be ka bia no wo nyankopɔ be mo won down anti grace nyame ti ase ti grace de ka wa sit down ye nyame aka wan ni nyani ba ka so be sɛ ye wura bi ye shira no no wo shira no.